Danas je 27. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 27. juna 1743. godine, u ratu za austrijsko nasljeđe, britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji vladar Velike Britanije koji je lično predvodio trupe u bici i posljednji koji je sahranjen u Westminsterskoj opatiji. Za vreme njegove vladavine 1752. godine u Engleskoj je prihvaćen Gregorijanski kalendar. Patriotska pesma Bože spasi kralja je napisana za vreme njegove vladavine. Na današnji dan 1829. godine umro je James Smithson, engleski hemičar. Njegovim zaveštanjem osnovan je Smithsonov institut, jedna od najvećih institucija u svetu koja se bavi popularizacijom nauke i kulture. 27. juna 1905. godine pobunjeni ruski mornari preuzeli su krstaricu Potemkin u Crnom moru. To je bio prvi masovni izliv nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji tokom revolucije od 1905. do 1907. godine. Reditelj Sergej Eisenstein je kasnije po tom događaju snimio čuveni film Oklopnjača Potemkin.

27. juna 1953. godine rođena je Tanja Bošković, srpska glumica i doajen srpskog glumišta. Ima preko 40 godina dugu i plodnu pozorišnu, televizijsku i filmsku karijeru. Veoma je popularan njen lik Lili u filmu Balkan Express, a takođe i likovi u serijama Priče iz radionice, Srećni ljudi i Pozorište u kući, kao i u filmovima Policajac sa Petlovog brda, Rat uživo, Okupacija u 26 slika i tako dalje. Na današnji dan 1954. godine u Obninsku, blizu Moskve, puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svetu. 27. juna 1976. godine palestinski teroristi su u Grčkoj oteli avion Air France-a sa 246 putnika i 12 članova posade i prinudili posadu da ga odveze u Entebbe, grad u Ugandi. Izraelski vojnici su došli na aerodrom 4. jula 1976. godine, izvršili napad i ubili sve otmičare, pri čemu su stradala dva taoca, dok su ostali spašeni. Zapovednik akcije, pukovnik Jonatan Netanjahu, ubijen je hicem u grudi. 27. juna 1989. godine umro je Alfred Jules Ayerm, britanski filozof. Stekao je međunarodnu slavu 1936. godine svojom prvom knjigom Jezik, istina i logika, koja je bila manifest logičkog pozitivizma. Na današnji dan 1991. godine, dva dana pošto je Slovenija proglasila nezavisnost, Jugoslovenska narodna armija zaposjela je granične prelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji, nakon čega je došlo do šestodnevnog rata sa jedinicama slovenačke teritorijalne odbrane. Prema podacima Crvenog krsta Jugoslavije, poginulo je 49 ljudi, među kojima najviše regruta Jugoslovenske narodne armije. 27. juna 2001. godine umro je Jack Lemmon, američki glumac. Već 1955. godine dobija Oscara za mušku sporednu ulogu u filmu Gospodin Roberts, a 1973. Oscara osvaja i za glavnu ulogu u filmu Spasiti tigra. Nominovan je i za ulogu u filmu koja ga je najviše proslavila, Neki to vole vruće, Billy'a Wildera sa Marilyn Monroe.

Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećen 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.

Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećen 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.

Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećen 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.

Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećen 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.

Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećen 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije,

0: Tačno je, ponoć i...
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.
0: 13 minuta.